Şuwun 2026-njy ýylyň 11-nji sentýabry anna. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmen şäheriniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimiz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan

geçmene garamazdan Goýun babanyň hatyrasy halkyň arasyna goranyp taklanypdyr. Ewliýa Çelebi'niň 17-nji asyrda gören ajaýyp dergäk imperiýanyň soňky döwrüne çenli işini dowam etdirdi. Tekkeler we zabiýeler ýapylanan soňam Goýun babanyň dergäki ziýaret edilýän adamlar üçin açyk galypdyr. Anadolu ve Balkanlarda Goýun babanyň adyny götürýän guwurlar ve wagtxanlar halk tarapından gyzyklanma bildirmäge dowam edilýär. Goýun baba Anadolu Ahmet Yasowidan Hajy Bektaş welätçeni uzap gidýän türkmen welder zynjyrynyň bir halkasy hukmuna kabul edilýär. Ewliýa Çelebi hem onu Hajy Bektaş welinin okuwçysy hukmuna kabul etmek hem şol täpler. Goýun babanyň hem Anadolu sebitine hem de Balkan sebitine uly täsir kaldyranyny görüp bolýar. Rowayatlarda Horasan, Mekke, Bursa,